Libera nos quaesumus Domine ab omnibus malis, da propitius pacem mendiebus nostris, ut opem misericordiae tui adiuti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi. Expectantes beatam spem, et adventum salvatoris nostri, Jesu Christi.

Domine Iesu Christe, quid existi apostolis tuis, patrem elenquo vobis, patrem eam do vobis, ne respicias peccato nostra, sed fidem ecclesiae tue, eamque secundum voluntatem tuam pacificare equa adunare dineris, qui vivis a regnas in

Ecce agnus Dei, ecce creatura peccata mundi, beati qui cenam agni focati sunt. Domine non sum ignus, ut interest subtectum meum, sed tantum dic verbo, et senabitur animam meam.